0: Z Amari Relácia. Džalpalo šelber šipen, kadahin šukar, hoj šelber šipen, nasako do dživel šelberša, amaro radiovoz do džidila šelberša, umeka maukaj amaro radiovoz te dživel peskero dživipen te dureder, u amen sam ola manuša save šaj pomoži nás, amare radiovoz kekaj čače ste dživel dureder, u kajamente aven bud šunavle, bud manuša save šune na mare relácii save kamenkaj prekalendete piras palo gava vaj palofori ukaj lengeteana zone vipena palo buťa, palo manuša, palo šukar buťa save keren amare roma save pes keren prekal amare roma palo manuša, palo projekty, palo festivali note palvare so aver meman vičinau Tomáš Sivák. Meso mandalo foro svidník, ume kerav nek buter o relácii palo gava vaj palo fori, kidav mange avri vareso gav, vareso foros, udžav ode, vakerav ode le šerutnenca, vakerav ode le manušenca, save ode keren varese buťa, le romenca prekaloroma, tele romenca, tele romnienca. Hinča čipen hoj na andro dojek gav vaj foros oroma kamente vakerel amenca pro mikrofonos ute amena kanake šunen oroma te oromnia sa veživen andro gava vaj andro fori mangal tumen vakeren amenca vašoda hoj džalpal tumende amen kala relácii keraz prekalo manuša amen nakamas korkore te vakerel pal tumende, pal tumaro dživipen, amen kamas kaj tumen te vakeren pal peste, te pal peskero dživipen. Predujto sera mekerav teo relácii sa vepe zvičinen Romano Lau, určite brinžaren kala relácii, a kanahy nilaj, tak džal te palo festivali, paloda so kereno terne, kanahy nilaj. Vakerav Andre Mire relácii te palo manuša, sa ve hinesika de avri, sa ve keren buti, sa ve šaj si kaven, le manušenge sa ve dživen, Andres Slovatiko, hoj teamen o Roma, vareso džanas, hoj teamen o Roma, šaj keraz vareso lačo te šukar, Andre Amaro Temos, Andres Slovatiko, ušaja vas barikane prekala manuša, nača amen o Roma, no te o manuša sa ve romanane. Te relácii kaj pez vakerel bud pale integrácia, paloda sar o Roma imar pez dochuden profeder tana, vaj Džalpalo Bešiben, vaj Džalpalo Sikaviben, Džalpalo Búťa, Kala Manuša Hine, Manuša Saven Rado Sikaval, Andro Amaro Radiovos, Usom Rado Hojšaj Kerav Andro Radiovos, Kady Penavas by Šukar Búti, Andre Adadi Vesutni Luma Savi, Nane Loki, Savi Hini Pári u Kampelteva Kerel Memange Duminao Paloda Šukar, Nača Palko Dasohin, Bilačo.
1: Mirunav Hin Roman Gorol. U Andro Radio vos kerav le berše star duje zera dešu enja. O radio vos prinđarav ciknure star saršunavlo, u miro sunu sa stekerel aj si buti savi kerav akana. Imar sar čavo roke nas on nevipna skerelila sar moderatoris, rado iri nas ačibena tak giljuvne. Sar ciknu rošu nas Andro Radio vos oparamisa. Sar bare der o relaciji Pozor zakruta, Maraton, Sobotnik, Radio Elan, u Androbrž Ezeros Enjašel Enjavar Deštejek, kana ačila o Roge FM radio oda sa zmiri kamadunji stajnica. Nek teha kanamange lepera proserijalos čo noveho Bielikovci. Saravljom tekerlo Andre Amari redakcija, soma zlošalo, hojša je ana on nevipena te vakeribena paloroma, te predalo Roma Andre Amari romani čip, bari u kamadu njibuti, hine predal mande o dramatizaciji, mek te aka na telen šunav, som parikano, hojaj so kerdjab, usikadjab, hoj te Amari čip, hini artikanji. Džanav hojaka na le manušen buter interesenal o internetos teo socijalna sjeti, no paťav hojamen tumen na naša vaha u te dure dršune na Amare programi. Le slovačiko ne rozhlasoske, keleskero šelberše, skero inepos, manga buď šuka relácii, buď čunavlen, ukajtel adar mek te aver šelberš. Amare lače šunavle, o Romano Lav i Maravlja Koagor, te ada divezle skerđam andre redakcija važo nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Vaj savore ko kero Amare programi, tu mege mek šukarati mangel o Roman Gorol, a čem bahtale Amalina te Amala.